0: cocaíta, mas calam.
1: Cam cu na jaciu, cau sunt aici.
0: Mana, mi-o ca te-o hanuam, cau sunt.
1: Ia mama pe iu yangiciu.
0: Arin, e arin mari.